0: a nadajmo se i verujem da će to imati efekat i na globalnu situaciju.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru i na tome što ste odvojili vrijeme za nas.
0: Vrlo rado, hvala vama.
1: Bila je to moja gošća, doktorica Sanja Ilić-Čočić, psihoterapeutkinja iz Minhena. Ljudi žele ostati informirani, ali ljudi isto tako imaju potrebu se samo zaštititi. I kao što ste čuli od moje gošće, doktorice Sanje Ilić-Čočić, važno je pronaći mjeru. Ne izolirati se, ali se ne prepustiti ni crnoj rupi interneta. Ono što je još zanimljivo je da stručnjaci smatraju da su na ovakve vijesti posebno osjetljivi ljudi iz jugoistočne Europe. Naime, kao što navodi psihologinja Maja Vujčić-Vračević, generacija koja je odrasla na Balkanu za vrijeme rata, a onda i svega onoga što je došlo nakon njega, generacija je koja je osjetljivija na krize, jer su u doba vlastite najveće krize bili djeca. Često preplašena, okružena nestabilnošću, preopterećeni egzistencijalističkim pitanjima i sa osjećajem velike bespomoćnosti. Pa eto, ponekad je dovoljna pomoć da prepoznamo zašto nam se pale sve lampice u tijelu i kako da si pomognemo regulirati ih. A hoćemo li biti mirniji ako znamo više ili ipak znamo malo manje, to svatko za sebe mora procijeniti. Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Kozmo Bosanski Hrvatski Srpski. S vama smo i sutra, kada nas možete slušati na radiju, na live streamu i na svim većim streaming servisima. Zapratite nas na Facebooku, a ja vas pozdravljam iz Kelna. Ja sam Maja Marić, a ovo je bio tvoj podcast u Njemačkoj.
2: Kozmo Bosanski Hrvatski Srpski.